0: 하고 야오래 실력이. 제가 가면 있구나. 세멘트도 그만 사이가 제자다냐 닌추. 이사야 5:14. 아, 카이베르카시 오케이.
1: 그래서 ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijará.
0: 제가 말하는 건 세멘트로 세멘트 계좌를 안 났다. 아무 이스 마스 길이 아파 기지 스피니스 봐. 많은 사악상 같죠. 무슨 걸 이만한 그 입이냐 딱 말하는 거구나. 유에 이카라간, 이니 이카라간, 이스케이 루가르 가스나. 아벨, 루카스 16, 마디순츠. 루카스 16, 19, al 31. 하루, 제 가셔. 헤수스가 니라간 다음에, 혹 하파 흐루난 가르간, 사니 푸카 안차 차니오, 파차야완, 파차코. 사파 푼체이다, 수막 미쿠나완, 꼬추코. 가야르칸타흐미 라사로 수티오 후악차 루나 리에흐 니스카 쿠에르포요 바이미 카파흐파 와신 푼코페 우익추스카 카샤흐 카파흐파 메상만타 오수카모쿠왕미 삭세이쿠이타 모나흐 알코쿠나량 아수이쿠스파 리에흐 니스카 쿠에르폰타파스 야흐와흐코 체이히나 카샤스판 와흐차카 와뉴카푸르칸 히난 아브람파 카스칸만 Ángel kuna pusarjanko. Hina yata kapaps wanyukapurka. Hina pampapurjanko. Uku pachapita kapaja. Manche iñak aripi kashaspa karumanta kawarispa abrantawan lazarutawan rikurka. Hina spam paika wajyakurka. Taitai abran kuyapayeku aspaiki lazaruta kachamuay. Dedo punta llampipas unuta apamuaspa kalyuita tasnuikunampaj. Kay raureipin mancheita ñakrishani nispa. Abrantaj paita nirkan. Churi, yuyari, allinllapipuni kashasqaykita. Lazarutaj mana allinkunapi. Kawsasqanta. Kunanqa paymi kaypi sunquchasqa kashan qantaj mancheita ñakrishanki. Chaywanpas ñuqaykutawan qankunatawanqa huk sinchi hatun uhku wayqun t'aqashawanchis. Kaymanta qankunaman chimpanaykupaj. Munaqkunaqa manan atinkuchu, manallataqmi chaymanta kayman chimpamuytapas atinkuchu nispa. Iman yuyay kashamunikunakunanqa? Iskay runakuna, iskay condicionniyuq wañupusqaku. Ambos creyente kana, porque judío kunaka llapallanmi creyente karkanku. A ver, chita, apagamos pin chita, repetición churamesha. Bajen volumen, por favor. Man, abran pachento y arikusha. ¿Ya? Entonces, amon ikuna kawaritz. Iskenin kupas, Dios pasimin yachakama. Hochnin wakcha, hochnin ri. Que capaz imaginar cara, ¿ahnacho y chahnacho? Imaginar capaz cara. Wach. Yo capaz cara, chipo. Magia. ¿Se mandaré? Tacaño, casi ando poco. Chipo. ¿Se mandaré? Chucho. Ya. Y matamos ni sumis. No hay problema. Kan haywari wakchu wasigi punkupi chay hinata wakcha runa onkos karakta sarnaya okrakta wikchurayang man chay? Kuy wakchu mandakchu. Kuy wakchu mandakchu. Imayna. Kan kunapsa aknasu na kashangil sa. Pero que iwakcha se manikuna sapa punche alin mikunata mijo pero manan huk tlatullatapas que iwakcha runaman haywarisqachu mesamanta usukta aswan alqukunawan kuska mikhupakuj kasqa